Ja, dejlig Tamra Rosanes og nummeret Crazy Style fra 1999. Nu skal vi tilbage til 1982, som jo er dagens årstal. Og når man siger 1982, så siger man selvfølgelig også Toto og deres legendariske Africa.

Ja, dejlig Tamra Rosanes og nummeret Crazy Style fra 1999. Nu skal vi tilbage til 1982, som jo er dagens årstal. Og når man siger 1982, så siger man selvfølgelig også Toto og deres legendariske Africa.

Right? Og vi kører videre med Naked. Men with my headphones on. Jeg glemmer selvfølgelig lige at skrue ned, ikke? Naked with my headphones on, det var jeg lige nu. Skulle man tro, men nej, det er Kat. Kat City, here we go.

0: Kendte og glemte.
1: Hits fra 1950'erne og frem.
2: Alle tiders bedste sange.
0: I studiet Niels Vestergaard.
1: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.
3: Bye.